0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про містобудівну документацію. Інформацію надали в управлінні містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Генеральний план є одним із різновидів містобудівної документації на місцевому рівні та призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови територій населеного пункту, яке включає в тому числі визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів та обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням. Також містобудівної документації на місцевому рівні встановлюється режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб. У 2010 році рішенням міської ради затверджено генеральний план міста Кам'янське. Цим генеральним планом за проєктними рішеннями просторового розвитку міста, територія або частина території прилеглих населених пунктів, таких як Єлизаветівка, Курилівка, Карнаухівка, Світле, мали увійти до меж міста. Але в реформі адміністративно-територіального устрою України такі пропозиції не знайшли свого відображення. Території прилеглих населених пунктів залишилися у своїх існуючих межах. У результаті вказаної реформи 24 грудня 2019 року була створена Кам'янська міська територіальна громада з центром у місті Кам'янське. До складу громади увійшли місто Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. Площа території громади – 138 квадратних кілометрів. Чисельність населення станом на 2019 рік – 239 992 особи. Через зміну назви міста та статусу населених пунктів відповідними рішеннями міської ради вносилися зміни до назви генерального плану. Так як генеральним планом охоплені всі населені пункти, що входять до складу Кам'янської територіальної громади, назва генерального плану звучить наступним чином. Генеральний план міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. За період воєнного стану в Україні на території Кам'янської територіальної громади багато змін зазнали також назви вулиць, кількість та демографічний склад населення, підприємства промислового комплексу, культури та сфери обслуговування тощо. Зміни, які стосуються питань містобудівної документації, відбувалися в нормативних чинниках і в законодавстві. Змінились вимоги до процедури розроблення, внесення змін та затвердження генерації.

вуличної оцінки. Тобто матеріали генерального плану мають відповідати сучасним вимогам до містобудівної документації, що потребує внесення змін до генерального плану. У 2026 році управління містобудування та архітектури міської ради розпочата процедура внесення змін до генерального плану міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. Внесення змін стосується в основному території лівобережної частини міста Кам'янське, що обумовлено необхідністю коригування меж міста з Петриківською селищною територіальною громадою. Станом на

0: планується на кінець року з наступним проходженням експертизи у 2027 році. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Нічна вахта на 106.6.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу з благоустрою та утримання міських територій розповіли у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Одним із важливих напрямків роботи департаменту залишається поступове оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури міста. Зокрема, ремонтні роботи проводилися на бульварі будівельників та вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтували старе асфальтове покриття та підготували основу для подальшого облаштування тротуарів. Після виконання підготовчих робіт пішохідні зони отримали нове покриття. Такі роботи були спрямовані на те, щоб зробити щоденне пересування містян більш комфортним і зручним. Паралельно проходило оновлення внутрішньодворових територій. На вулиці Гайдамайській завершили ремонт дворового проїзду. Спочатку тут підготували основу, після чого уклали нове асфальтове покриття. У результаті мешканці будинку отримали оновлену ділянку проїзду, яка була важливою частиною щоденного користування дворової території. Роботи з відновлення дорожнього покриття також проводилися на вулиці Богдана Хмельницького. На окремих ділянках, які потребували ремонту, працювала спеціалізована техніка. Відновлення таких підрізків доріг було частиною поточного комплексу робіт із підтримання міської дорожньої інфраструктури. Окрему увагу комунальники приділили утриманню зелених зон та міських територій. Роботи з покосу трави та догляду за зеленими насадженнями проводилися на вулицях Рохтіна, Миру та Вільній. Працівники також виконували стрижку кущів на території біля станції Запоріжжя-Кам'янське. Зелені насадження проводили до охайного вигляду, а роботи виконувалися в межах поточного утримання міських територій. Догляд за зеленими зонами тривав і в інших частинах міста. Зокрема, працівники проводили покіс трави, обрізали кущі та після завершення робіт прибирали скошену рослинність і гілля. Такі роботи проводилися на проспекті Василя Стуса від вулиці Української добровольчої армії, на проспекті Тараса Шевченка, вулиці Бурхана та проспекті Відродження. Після виконання робіт упорядковувалися тротуари і прилеглі ділянки. Важливою частиною щоденного благоустрою нашого міста залишається прибирання вулиць. Після покосу трави працівники комунальних служб почистили територію на проспекті Тараса Шевченка, вулиця Каштанів та Червоні лінії. Також було виконано прибирання проїжної частини на проїзді Сергія Воробйова, а на вулиці Вільній упорядковано тротуари та дорогу. Комунальники змітали, збирали рослинні залишки, опали листя та вуличний смет, очищували узбіччя пішохідні зони. Прибирання проводилося і на інших міських територіях. На вулицях Миру, Побратимів, Спортивній, Української добровольчої армії та проспекті Тараса Шевченка працівники комунальних служб прибирали, завантажували накопичений пісок, ґрунт та вуличний смет. Для виконання таких робіт використовувалася спеціалізована техніка, що дозволяла оперативніше очищувати значні за площу ділянки. Окремо роботи проводилися у сквері НЛО. Тут прибирали опале листя та пісок із пішохідних доріжок і територій самого скверу. Зібрані матеріали завантажували та вивозили за допомогою спецтехніки. Таким чином підтримуються в належному стані не лише проїжні частини, а й громадські простори, якими щодня користуються мешканці. Разом з тим було оновлено міські об'єкти благоустрою.

0: роблять одразу кілька напрямків: від ремонту доріг, тротуарів і внутрішньодворових проїздів до покосу трави, догляду за кущами, прибирання вулиць та оновлення міських зон відпочинку. У департаменті ЖКГ наголошують, що денна робота комунальників зачасту залишається непоміченою. Але саме з таких окремих завдань складається загальне
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
2: Top Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Music на 104 і 4 FM. Радіо твоєї громади.
1: Шоста година.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу з благоустрою та утримання міських територій розповіли у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Одним із важливих напрямків роботи департаменту залишається поступове оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури міста. Зокрема, ремонтні роботи проводилися на бульварі будівельників та вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтували старе асфальтове покриття та підготували основу для подальшого облаштування тротуарів. Після виконання підготовчих робіт пішохідні зони отримали нове покриття. Такі роботи були спрямовані на те, щоб зробити щоденне пересування містян більш комфортним і зручним. Паралельно проходило оновлення внутрішньодворових територій. На вулиці Гайдамайській завершили ремонт дворового проїзду. Спочатку тут підготували основу, після чого уклали нове асфальтове покриття. У результаті мешканці будинку отримали оновлену ділянку проїзду, яка була важливою частиною щоденного користування дворової території. Роботи з відновлення дорожнього покриття також проводилися на вулиці Богдана Хмельницького. На окремих ділянках, які потребували ремонту, працювала спеціалізована техніка. Відновлення таких підрізків доріг було частиною поточного комплексу робіт із підтримання міської дорожньої інфраструктури. Окрему увагу комунальники приділили утриманню зелених зон та міських територій. Роботи з покосу трави та догляду за зеленими насадженнями проводилися на вулицях Рохтіна, Миру та Вільній. Працівники також виконували стрижку кущів на території біля станції Запоріжжя-Кам'янське. Зелені насадження проводили до охайного вигляду, а роботи виконувалися в межах поточного утримання міських територій. Догляд за зеленими зонами тривав і в інших частинах міста. Зокрема, працівники проводили покіс трави, обрізали кущі та після завершення робіт прибирали скошену рослинність і гілля. Такі роботи проводилися на проспекті Василя Стуса від вулиці Української добровольчої армії, на проспекті Тараса Шевченка, вулиці Бурхана та проспекті Відродження. Після виконання робіт упорядковувалися тротуари і прилеглі ділянки. Важливою частиною щоденного благоустрою нашого міста залишається прибирання вулиць. Після покосу трави працівники комунальних служб почистили територію на проспекті Тараса Шевченка, вулиця Каштанів та Червоній лінії. Також було виконано прибирання проїжної частини на проїзді Сергія Воробйова, а на вулиці Вільній упорядковано тротуари та дорогу. Комунальники змітали, збирали рослинні залишки, опали листя та вуличний смет, очищували узбіччя пішохідні зони. Прибирання проводилося і на інших міських територіях. На вулицях Миру, Побратимів, Спортивній, Української добровольчої армії та проспекті Тараса Шевченка працівники

роботи проводилися у сквері НЛО. Тут прибирало пале листя та пісок із пішохідних доріжок і територій самого скверу. Зібрані матеріали завантажували та вивозили за допомогою спецтехніки. Таким чином підтримується в належному стані не лише проїжджі частини, а й громадський простір, якими щодня користуються мешканці. Разом з тим було оновлено міські об'єкти благоустрою. На вулиці Умицька

0: охоплять одразу кілька напрямків: від ремонту доріг, тротуарів і внутрішньодворових проїздів до покосу трави, догляду за кущами, прибирання вулиць та оновлення міських зон відпочинку. У департаменті ЖКГ наголошують, що денна робота комунальників зачасту залишається непоміченою. Але саме з таких окремих завдань складається загальний вигляд міста: очищені тротуари, доглянуті зелені зони, оновлені дороги та впорядковані громадські простори поступово формують більш комфортне міське середовище для мешканців та гостей Кам'янського. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про роботу міських служб і про зміни, які відбуваються у Кам'янському.
1: Місто для тебе.
2: Топ Мьюзик. Настя 4 і 4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: 94 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: Сьома година.

0: Реклама на 104.4.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів. Двері для

0: Робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про містобудівну документацію. Інформацію надали в управлінні містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Генеральний план є одним із різновидів містобудівної документації на місцевому рівні та призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови територій населеного пункту, яке включає в тому числі визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів та обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням. Також містобудівної документації на місцевому рівні встановлюється режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб. У 2010 році рішенням міської ради затверджено генеральний план міста Кам'янське. Цим генеральним планом за проєктними рішеннями просторового розвитку міста, територія або частина території прилеглих населених пунктів, таких як Єлизаветівка, Курилівка, Карнаухівка, Світле, мали увійти до меж міста. Але в реформі адміністративно-територіального устрою України такі пропозиції не знайшли свого відображення. Території прилеглих населених пунктів залишилися у своїх існуючих межах. У результаті вказаної реформи 24 грудня 2019 року була створена Кам'янська міська територіальна громада – центром у місті Кам'янське. До складу громади увійшли місто Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. Площа території громади – 138 квадратних кілометрів. Чисельність населення станом на 2019 рік – 239 тисяч 992 особи. Через зміну назви міста та статусу населених пунктів відповідними рішеннями міської ради вносилися зміни до назви генерального плану. Так як генеральним планом охоплені всі населені пункти, що входять до складу Кам'янської територіальної громади, назва генерального плану звучить наступним чином. Генеральний план міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. За період воєнного стану в Україні на території Кам'янської територіальної громади багато змін зазнали також назви вулиць, кількість та демографічний склад населення, підприємства промислового комплексу, культури та сфери обслуговування тощо. Зміни, які стосуються питань містобудівної документації, відбувалися в нормативних чинниках і в законодавстві. Змінились вимоги до процедури розроблення, внесення змін та затвердження генерального плану, до складу та форматів його викладення з урахуванням сучасних технологій.

екологічної оцінки. Тобто матеріали генерального плану мають відповідати сучасним вимогам до містобудівної документації, що потребує внесення змін до генерального плану. У 2026 році управління містобудування та архітектури міської ради розпочата процедура внесення змін до генерального плану міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. Внесення змін стосується в основному території лівобережної частини міста Кам'янське, що обумовлено необхідністю коригування меж міста з Петриківською селищною територіальною громадою. Станом на тепло.

0: плану планується на кінець року з наступним проходженням експертизи у 2027 році. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Флеш ранок.
1: Культурний ранок на Топ Радіо.
2: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: Восьма година.
2: Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик.

0: Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Кам'янщина!
3: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи.

9:09 на годиночку. Усім доброго ранку. Кам'янське в ефірі Топ-Радіо. З вами Юлія Золотарьова. І, на превеликий жаль, сьогоднішній ранок в нашому рідному місті починається з дуже важких новин. На жаль, так сталося. Міський голова Андрій Білусов інформує, вночі ворог завдав ударів по нашому промисловому підприємстві. Унаслідок ворожої атаки загинуло 4 людини. Сьогодні, 5 вересня, у Кам'янському оголошено день жалоби за загиблими внаслідок атаки. Світла пам'ять усіх загиблим, глибоке співчуття рідним і близьким. Родинам буде надано необхідну допомогу. 5 людей отримали поранення, 3 постраждалих у лікарні під наглядом медиків. Серед них 30-річна жінка, яка перебуває в реанімації. Усім надається допомога. До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені рятувальні підрозділи, медики, правоохоронці та відповідні служби. Ми дякуємо кожному, хто протягом всієї ночі працював та допомагав людям. Всі слухачі Топ-Радіо, ми тримаємося. Разом ми все подолаємо, адже ми підтримка, опора один для одного. Тому тримаємося, все здолаємо, все буде добре. Залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ-Радіо. А ми з вами рухаємося далі.

0: Топ Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamianskoye.com. Мамо, я
3: закохався. Кам'янське, 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мур». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
6: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
7: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: До уваги жителів Кам'янського. Кам'янська терміново потрібні донори крові. Після нічної атаки на наше місто є поранені. Потрібна кров усіх груп. Якщо можете стати донором, то приходьте саме до обласного центру крові, місто Кам'янське, вулиця Інститутська, 6. Ваша кров може врятувати життя. Тому, в кого є можливість, приходьте, допомагайте. Це надзвичайно важливо в наш час. Ну, а ми з вами тримаємося і рухаємося далі.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: And brown eyes.
1: Інформація для жителів Кам'янського. Кам'янське терміново потрібні донори крові. Після нічної атаки на наше місто є поранені. Потрібна кров усіх груп. Якщо можете стати донором, то приходьте саме до обласного центру крові. Місто Кам'янське, вулиця Інститутська, 6. Ваша кров може врятувати життя. Якщо є можливість, приєднуйся, приходьте, допомагайте. Разом ми впораємося абсолютно з усім. Підтримуйте один одного, все буде добре. Тому терміново, якщо є можливість, то станьте донором. Ваша кров може врятувати життя.
2: Top Music.

Міський голова Андрій Білоусов інформує, вночі ворог завдав ударів по нашому промисловому підприємстві. На превеликий жаль, маємо невтішні новини. Внаслідок ворожої атаки загинуло 4 людини. Сьогодні, 5 вересня, у Кам'янському оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Світла пам'ять загиблим. Глибоке співчуття рідним і близьким, родинам буде надано необхідну допомогу. 5 людей отримали поранення, троє постраждалих у лікарні під наглядом медиків. Серед них 30-річна жінка, яка перебуває в реанімації. Усім надається допомога. До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені рятувальні підрозділи, медики, правоохоронці та відповідні служби. Дякую кожному, хто протягом всієї ночі працював та допомагав людям. Тримаємося.

0: До уваги жителів Кам'янського, терміново потрібні донори крові. Після нічної атаки на наше місто є поранені, потрібна кров усіх груп. Якщо можете стати донором, то приходьте саме до обласного центру крові. Місто Кам'янське, вулиця Інститутська, 6. Ваша кров може врятувати життя, тому приходьте, якщо можете стати донором. Ваша допомога потрібна зараз надзвичайно. Тому підтримуємо один одного і тримаємося.
1: Реклама. Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі. Hyundai Elite UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Elite.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного. Це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.
3: Соціальна реклама.
4: Дбаєш про себе? Подбай про країну. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
3: Соціальна реклама.

до уваги жителів Кам'янського. Терміново потрібні донори крові. Після нічної атаки на наше місто є поранені. Потрібна кров усіх груп. Якщо можете стати донором, приходьте саме до обласного центру крові. Місто Кам'янське, вулиця Інститутська, 6. Ваша кров може врятувати життя. Тому, якщо є можливість, приходьте, допомагайте, підтримуйте. Це надзвичайно важливо в наш час. Ваша кров може врятувати комусь життя. Тримаємося!

0: Топ Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
4: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
5: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

До уваги жителів Кам'янського, терміново потрібні донори крові. Після нічної атаки на наше місто є поранені, постраждалі, тому потрібна кров усіх груп. Якщо можете стати донором, приходьте саме до обласного центру крові. Місто Кам'янське, вулиця Інститутська, 6. Ваша кров може врятувати життя.

0: і 4 FM. Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 11 година.
1: Топ Радіо. Сьогодні, 5 вересня, у Кам'янському оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Вночі ворог завдав ударів по нашому промисловому підприємству. Світла пам'ять загиблим. Сьогодні, 5 вересня, у Кам'янському оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Вночі ворог завдав ударів по нашому промисловому підприємству. Світла пам'ять загиблим.
0: Топ Мьюзик.

0: Інформація для жителів Кам'янського. Терміново потрібні донори крові. Після нічної атаки на наше місто є поранені. Потрібна кров усіх груп. Якщо можете стати донором, приходьте саме до обласного центру крові міста Кам'янське, вулиця Інститутська, 6. Ваша кров може врятувати життя.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Деталі. Hyundai Аеліта UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Аеліта.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти Ovisium. Це швидко, без безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум». Бачити життя.
4: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
5: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про містобудівну документацію. Інформацію надали в управлінні містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Генеральний план є одним із різновидів містобудівної документації на місцевому рівні та призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови територій населеного пункту, яке включає в тому числі визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів та обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням. Також містобудівної документації на місцевому рівні встановлюється режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб. У 2010 році рішення міської ради затверджено генеральний план міста Кам'янське. Цим генеральним планом за проєктними рішеннями просторового розвитку міста, територія або частина території прилеглих населених пунктів, таких як Єлизаветівка, Курилівка, Карнаухівка, Світле, мали увійти до меж міста. Але в реформі адміністративно-територіального устрою України такі пропозиції не знайшли свого відображення. Території прилеглих населених пунктів залишилися у своїх існуючих межах. У результаті вказаної реформи 24 грудня 2019 року була створена Кам'янська міська територіальна громада – центром у місті Кам'янське. До складу громади увійшли місто Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. Площа території громади – 138 квадратних кілометрів. Чисельність населення станом на 2019 рік – 239 992 особи. Через зміну назви міста та статусу населених пунктів відповідними рішеннями міської ради вносилися зміни до назви генерального плану. Так як генеральним планом охоплені всі населені пункти, що входять до складу Кам'янської територіальної громади, назва генерального плану звучить наступним чином. Генеральний план міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. За період воєнного стану в Україні на території Кам'янської територіальної громади багато змін зазнали також назви вулиць, кількість та демографічний склад населення, підприємства промислового комплексу, культури та сфери обслуговування тощо. Зміни, які стосуються питань містобудівної документації, відбувалися в нормативних чинниках і в законодавстві. Змінились вимоги до процедури розроблення, внесення змін та затвердження генерального

їжної стінки. Тобто матеріали генерального плану мають відповідати сучасним вимогам до містобудівної документації, що потребує внесення змін до генерального плану. У 2026 році управління містобудування та архітектури міської ради розпочата процедура внесення змін до генерального плану міста Кам'янське. Селище Гарнаухівка та селище Світле. Внесення змін стосується в основному території лівобережної частини міста Кам'янське, що обумовлено необхідністю коригування меж міста з Петриківською селищною територіальною громадою. Станом на

0: плану планується на кінець року з наступним проходженням експертизи у 2027 році. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе»

знаєш, кохана, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Кам'янський міський голова Андрій Білоусов повідомляє, на жаль, під час розбору завалів виявили тіло ще одного загиблого. Кількість жертв ворожого обстрілу зросла до 5. Кам'янське розділяє біль родин, які втратили своїх близьких, та схиляє голови у скорботі. Світла пам'ять всім, чиї життя обірвала ворожа атака на наше мирне місто.
1: Top Music на 104.4 FM. It's our party, we can do what we

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Інформація для жителів Кам'янського. Терміново потрібні донори крові. Після нічної атаки на наше місто є поранені. Потрібна кров усіх груп. Якщо можете стати донором, приходьте саме до обласного центру крові. Місто Кам'янське, вулиця Інститутська, 6. Ваша кров може врятувати життя.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Сьогодні, 5 вересня, у Кам'янському оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Вночі ворог завдав ударів по нашому промисловому підприємству. Світла пам'ять загиблим.

Switch up. Switch up. Switch up.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мир», великий сольний концерт Романа Скорпіона, живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
6: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Деталі. Hyundai Aelita UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Aelita.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

інформація для жителів Кам'янського. Терміново потрібні донори крові. Після нічної атаки на наше місто є поранені. Потрібна кров усіх груп. Якщо можете стати донором, приходьте саме до обласного центру крові. Місто Кам'янське, вулиця Інститутська, 6. Ваша кров може врятувати життя.

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 13-та година.
2: Топ Радіо. Сьогодні, 5 вересня, у Кам'янському оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Вночі ворог завдав ударів по нашому промисловому підприємству. Світла пам'ять загиблим. Сьогодні, 5 вересня, у Кам'янському оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Вночі ворог завдав ударів по нашому промисловому підприємству. Світла пам'ять загиблим.
3: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі Hyundai Elite UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Elite.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Інформація для жителів Кам'янського. Терміново потрібні донори крові. Після нічної атаки на наше місто є поранені, тому потрібна кров усіх груп. Якщо можете стати донором, приходьте саме до обласного центру крові. Місто Кам'янське, вулиця Інститутська, 6. Ваша кров може врятувати життя.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером.

0: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Минутах речей, переповнених сльозами, переляканих очей, серед пилу та руїн, серед спогадів про дім, забути, що хотів, але це буде назавжди зі мною. Це в крові моє тече. Ти від цього не злікуєшся, від цього не втечеш. Серед ночі скільки списано рядків про Бога, про кохання та батьків. Скажи, як можна залишитись тут людина? Чи марно мріємо про мир? Чому думки про помсту не йдуть із голови? Чому війна не оминає молодих? Чому життя моє втрачає кольори? Серед перекреслених надій та сподівань вдягаю теплий одяг і вмикаю Spotify. Виходжу на повітря, відпускаю всі думки. Нехай летять вони.

0: 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 14 година.
2: Топ-радіо. Сьогодні, 5 вересня, у Кам'янському оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Вночі ворог завдав ударів по нашому промисловому підприємству. Світла пам'ять загиблим.
3: Топ-мюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу з благоустрою та утримання міських територій розповіли у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Одним із важливих напрямків роботи департаменту залишається поступове оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури міста. Зокрема, ремонтні роботи проводилися на бульварі будівельників та вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтували старе асфальтове покриття та підготували основу для подальшого облаштування тротуарів. Після виконання підготовчих робіт пішохідні зони отримали нове покриття. Такі роботи були спрямовані на те, щоб зробити щоденне пересування містян більш комфортним і зручним. Паралельно проходило оновлення внутрішньодворових територій. На вулиці Гайдамайська завершили ремонт дворового проїзду. Спочатку тут підготували основу, після чого уклали нове асфальтове покриття. У результаті мешканці будинку отримали оновлену ділянку проїзду, яка була важливою частиною щоденного користування дворової території. Роботи з відновлення дорожнього покриття також проводилися на вулиці Богдана Хмельницького. На окремих ділянках, які потребували ремонту, працювала спеціалізована техніка. Відновлення таких відрізків доріг було частиною поточного комплексу робіт із підтримання міської дорожньої інфраструктури. Окрему увагу комунальники приділили утриманню зелених зон та міських територій. Роботи з покосу трави та догляду за зеленими насадженнями проводилися на вулицях Рохтіна, Миру та Вільній. Працівники також виконували стрижку кущів на території біля станції Запоріжжя-Кам'янське. Зелені насадження проводили до охайного вигляду, а роботи виконувалися в межах поточного утримання міських територій. Догляд за зеленими зонами тривав і в інших частинах міста. Зокрема, працівники проводили покіс трави, обрізали кущі та після завершення робіт прибирали скошену рослинність і гілля. Такі роботи проводилися на проспекті Василя Стуса від вулиці Української добровольчої армії, на проспекті Тараса Шевченка, вулиці Бурхана та проспекті Відродження. Після виконання робіт упорядковувалися тротуари і прилеглі ділянки. Важливою частиною щоденного благоустрою нашого міста залишається прибирання вулиць. Після покосу трави працівники комунальних служб почистили територію на проспекті Тараса Шевченка, вулиця Каштанів та Червоні лінії. Також було виконано прибирання проїжної частини на проїзді Сергія Воробйова. А на вулиці Вільні упорядковано тротуари та дорогу. Комунальники змітали, збирали рослинні залишки, опали листя та вуличний смет, очищували узбіччя пішохідні зони. Прибирання проводилося і на інших міських територіях. На вулицях Миру, Побратимів, Спортивній, Української добровольчої армії та проспекті Тараса Шевченка працівники

роботи проводилися у сквері НЛО. Тут прибирали опале листя та пісок із пішохідних доріжок і територій самого скверу. Зібрані матеріали завантажували та вивозили за допомогою спецтехніки. Таким чином підтримуються в належному стані не лише проїжджі частини, а й громадські простори, якими щодня користуються мешканці. Разом з тим було оновлено міські об'єкти благоустрою. На вулиці Уманській завершили

0: охоплять одразу кілька напрямків: від ремонту доріг, тротуарів і внутрішньодворових проїздів до покосу трави, догляду за кущами, прибирання вулиць та оновлення міських зон відпочинку. У департаменті ЖКГ наголошують, що денна робота комунальників зачасту залишається непоміченою, але саме з таких окремих завдань складається загальний вигляд міста. Очищені тротуари, доглянуті зелені зони, оновлені дороги та впорядковані громадські простори поступово формують більш комфортне міське середовище для мешканців та гостей Кам'янського. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про роботу міських служб і про зміни, які відбуваються в Кам'янському.
1: Місто для тебе. Топ-мюзик на 104.4 FM.

Кожен день нові шляхи, хай буде сонце там, де ти чекаєш на мене.

0: Кам'янське, важлива інформація. Після нічної атаки на наше місто є поранені, і зараз терміново потрібні донори крові. Необхідна кров у всіх груп. Якщо ви маєте можливість і змогу стати донором, будь ласка, приходьте до обласного центру крові за адресою місто Кам'янське, вулиця Інститутська, 6. Ваша допомога – це чиєсь урятоване життя прямо зараз. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Юлія Золотарьова. Тримаємось. Тихого вам дня та вечора.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Соціальна реклама.
4: Дбаєш про себе? Подбай про країну. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Візьми інвентар, запроси друзів, дотримуйся правил безпеки. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
3: Соціальна реклама.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 15-та година.
3: Сьогодні, 5 вересня, у Кам'янському оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Вночі ворог завдав ударів по нашому промисловому підприємству. Світла пам'ять загиблим. Сьогодні, 5 вересня, у Кам'янському оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Вночі ворог завдав ударів по нашому промисловому підприємству. Світла пам'ять загиблим.
2: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: і зараз дивишся в екран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
4: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса, очі

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн Комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про містобудівну документацію. Інформацію надали в управлінні містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Генеральний план є одним із різновидів містобудівної документації на місцевому рівні та призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови територій населеного пункту, яке включає в тому числі визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів та обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням. Також містобудівної документації на місцевому рівні встановлюється режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб. У 2010 році рішенням міської ради затверджено генеральний план міста Кам'янське. Цим генеральним планом за проєктними рішеннями просторового розвитку міста, територія або частина території прилеглих населених пунктів, таких як Єлизаветівка, Курилівка, Карнаухівка, Світле, мали увійти до меж міста. Але в реформі адміністративно-територіального устрою України такі пропозиції не знайшли свого відображення. Території прилеглих населених пунктів залишилися у своїх існуючих межах. У результаті вказаної реформи 24 грудня 2019 року була створена Кам'янська міська територіальна громада центром у місті Кам'янське. До складу громади увійшли місто Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. Площа території громади – 138 квадратних кілометрів. Чисельність населення станом на 2019 рік – 239 992 особи. Через зміну назви міста та статусу населених пунктів відповідними рішеннями міської ради вносилися зміни до назви генерального плану. Так як генеральним планом охоплені всі населені пункти, що входять до складу Кам'янської територіальної громади, назва генерального плану звучить наступним чином. Генеральний план міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. За період воєнного стану в Україні на території Кам'янської територіальної громади багато змін зазнали також назви вулиць, кількість та демографічний склад населення, підприємства промислового комплексу, культури та сфери обслуговування тощо. Зміни, які стосуються питань містобудівної документації, відбувалися в нормативних чинниках і в законодавстві. Змінились вимоги до процедури розроблення, внесення змін та затвердження генерального

оцінки. Тобто матеріали генерального плану мають відповідати сучасним вимогам до містобудівної документації, що потребує внесення змін до генерального плану. У 2026 році управління містобудування та архітектури міської ради розпочата процедура внесення змін до генерального плану міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. Внесення змін стосується в основному території лівобережної частини міста Кам'янське, що обумовлено необхідністю коригування меж міста з Петриківською селищною територіальною громадою. Станом на

0: плану планується на кінець року з наступним проходженням експертизи у 2027 році. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Top Music.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Люди казали.

0: Реклама.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 16 година.
3: Топ Радіо. Сьогодні, 5 вересня, у Кам'янському оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Вночі ворог завдав ударів по нашому промисловому підприємству. Світла пам'ять загиблим.
0: Топ Мьюзик.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 17 година.
3: Сьогодні, 5 вересня, у Кам'янському оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Вночі ворог завдав ударів по нашому промисловому підприємству. Світла пам'ять загиблим. Сьогодні, 5 вересня, у Кам'янському оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Вночі ворог завдав ударів по нашому промисловому підприємству. Світла пам'ять загиблим.
2: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся.
1: Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мур». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
4: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: година.
1: Сьогодні, 5 вересня, у Кам'янському оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Вночі ворог завдав ударів по нашому промисловому підприємству. Світла пам'ять загиблим.
2: Розбуди мене, я дуже довго спав, так багато справ залишилось.

0: Реклама на 104.4.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка».

0: робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 19 година.
3: Топ Радіо. Сьогодні, 5 вересня, у Кам'янському оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Вночі ворог завдав ударів по нашому промисловому підприємству. Світла пам'ять.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є.
3: До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу з благоустрою та утримання міських територій розповіли у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Одним із важливих напрямків роботи департаменту залишається поступове оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури міста. Зокрема, ремонтні роботи проводилися на бульварі будівельників та вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтували старе асфальтове покриття та підготували основу для подальшого облаштування тротуарів. Після виконання підготовчих робіт пішохідні зони отримали нове покриття. Такі роботи були спрямовані на те, щоб зробити щоденне пересування містян більш комфортним і зручним. Паралельно проходило оновлення внутрішньодворових територій. На вулиці Гайдамайській завершили ремонт дворового проїзду. Спочатку тут підготували основу, після чого уклали нове асфальтове покриття. У результаті мешканці будинку отримали оновлену ділянку проїзду, яка була важливою частиною щоденного користування дворової території. Роботи з відновлення дорожнього покриття також проводилися на вулиці Богдана Хмельницького. На окремих ділянках, які потребували ремонту, працювала спеціалізована техніка. Відновлення таких підрізків доріг було частиною поточного комплексу робіт із підтримання міської дорожньої інфраструктури. Окрему увагу комунальники приділили утриманню зелених зон та міських територій. Роботи з покосу трави та догляду за зеленими насадженнями проводилися на вулицях Рохтіна, Миру та Вільній. Працівники також виконували стрижку кущів на території біля станції Запоріжжя-Кам'янське. Зелені насадження проводили до охайного вигляду, а роботи виконувалися в межах поточного утримання міських територій. Догляд за зеленими зонами тривав і в інших частинах міста. Зокрема, працівники проводили покіс трави, обрізали кущі та після завершення робіт прибирали скошену рослинність і гілля. Такі роботи проводилися на проспекті Василя Стуса від вулиці Української добровольчої армії, на проспекті Тараса Шевченка, вулиці Бурхана та проспекті Відродження. Після виконання робіт упорядковувалися тротуари і прилеглі ділянки. Важливою частиною щоденного благоустрою нашого міста залишається прибирання вулиць. Після покосу трави працівники комунальних служб почистили територію на проспекті Тараса Шевченка, вулиця Каштані та Червоній лінії. Також було виконано прибирання проїжної частини на проїзді Сергія Воробйова. А на вулиці Вільній упорядковано тротуари та дорогу. Комунальники змітали, збирали рослинні залишки, опали листя та вуличний змет, очищували узбіччя і пішохідні зони. Прибирання проводилося і на інших міських територіях. На вулицях Миру, Побратимів, Спортивній, Української добровольчої армії та проспекті Тараса Шевченка.

роботи проводилися у сквері НЛО. Тут прибирали опале листя та пісок із пішохідних доріжок і територій самого скверу. Зібрані матеріали завантажували та вивозили за допомогою спецтехніки. Таким чином підтримуються в належному стані не лише проїжджі частини, а й громадські простори, якими щодня користуються мешканці. Разом з тим було оновлено міські об'єкти благоустрою. На вулиці Уманській

0: фарбування, очищували поверхню та виконували необхідні підготовчі роботи. Таким чином роботи склогоустрою охоплять одразу кілька напрямків – від ремонту доріг, тротуарів і внутрішньодворових проїздів до покосу трави, догляду за кущами, прибирання вулиць та оновлення міських зон відпочинку. У департаменті ЖКГ наголошують, що денна робота комунальників зачасту залишається непоміченою. Але саме з таких окремих завдань складається загальний вигляд міста. Очищені тротуари, доглянуті зелені зони, оновлені дороги та впорядковані громадські простори поступово формують більш комфортне міське середовище для мешканців та гостей Кам'янського. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про роботу міських служб і про зміни, які відбуваються у Кам'янському.
1: Місто для тебе.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 20-та година.
2: Топ Радіо. Сьогодні, 5 вересня, у Кам'янському оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Вночі ворог завдав ударів по нашому промисловому підприємству. Світла пам'ять загиблим.
0: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно.

0: Реклама на 104.4.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу, тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про містобудівну документацію. Інформацію надали в управлінні містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Генеральний план є одним із різновидів містобудівної документації на місцевому рівні та призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови територій населеного пункту, яке включає в тому числі визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів та обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням. Також містобудівної документації на місцевому рівні встановлюється режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб. У 2010 році рішенням міської ради затверджено генеральний план міста Кам'янське. Цим генеральним планом за проєктними рішеннями просторового розвитку міста, територія або частина території прилеглих населених пунктів, таких як Єлизаветівка, Курилівка, Карнаухівка, Світле, мали увійти до меж міста. Але в реформі адміністративно-територіального устрою України такі пропозиції не знайшли свого відображення. Території прилеглих населених пунктів залишилися у своїх існуючих межах. У результаті вказаної реформи 24 грудня 2019 року була створена Кам'янська міська територіальна громада центром у місті Кам'янське. До складу громади увійшли місто Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. Площа території громади – 138 квадратних кілометрів. Чисельність населення станом на 2019 рік – 239 992 особи. Через зміну назви міста та статусу населених пунктів відповідними рішеннями міської ради вносилися зміни до назви генерального плану. Так як генеральним планом охоплені всі населені пункти, що входять до складу Кам'янської територіальної громади, назва генерального плану звучить наступним чином. Генеральний план міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. За період воєнного стану в Україні на території Кам'янської територіальної громади багато змін зазнали також назви вулиць, кількість та демографічний склад населення, підприємства промислового комплексу, культури та сфери обслуговування тощо. Зміни, які стосуються питань містобудівної документації, відбувалися в нормативних чинниках і в законодавстві. Змінились вимоги до процедури розроблення, внесення змін та затвердження генерального плану, до складу та форматів його викладення з урахуванням сучасних технологій.

стратегічної оцінки. Тобто матеріали генерального плану мають відповідати сучасним вимогам до містобудівної документації, що потребує внесення змін до генерального плану. У 2026 році управління містобудування та архітектури міської ради розпочата процедура внесення змін до генерального плану міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. Внесення змін стосується в основному території лівобережної частини міста Кам'янське, що обумовлено необхідністю коригування меж міста з Петриківською селищною територіальною громадою. Станом на

0: стану планується на кінець року з наступним проходженням експертизи у 2027 році. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» Top Music.

0: Сьогодні, 5 вересня, у Кам'янському оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Вночі ворог завдав ударів по нашому промисловому підприємству. Світла пам'ять загиблим. Сьогодні, 5 вересня, у Кам'янському оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Вночі ворог завдав ударів по нашому промисловому підприємству. Світла пам'ять загиблим.
1: Stop music!

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу з благоустрою та утримання міських територій розповіли у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Одним із важливих напрямків роботи департаменту залишається поступове оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури міста. Зокрема, ремонтні роботи проводилися на бульварі будівельників та вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтували старе асфальтове покриття та підготували основу для подальшого облаштування тротуарів. Після виконання підготовчих робіт пішохідні зони отримали нове покриття. Такі роботи були спрямовані на те, щоб зробити щоденне пересування містян більш комфортним і зручним. Паралельно проходило оновлення внутрішньодворових територій. На вулиці Гайдамайська завершили ремонт дворового проїзду. Спочатку тут підготували основу, після чого уклали нове асфальтове покриття. У результаті мешканці будинку отримали оновлену ділянку проїзду, яка була важливою частиною щоденного користування дворової території. Роботи з відновлення дорожнього покриття також проводилися на вулиці Богдана Хмельницького. На окремих ділянках, які потребували ремонту, працювала спеціалізована техніка. Відновлення таких підрізків доріг було частиною поточного комплексу робіт із підтримання міської дорожньої інфраструктури. Окрему увагу комунальники приділили утриманню зелених зон та міських територій. Роботи з покосу трави та догляду за зеленими насадженнями проводилися на вулицях Рохтіна, Миру та Вільній. Працівники також виконували стрижку кущів на території біля станції Запоріжжя-Кам'янське. Зелені насадження проводили до охайного вигляду, а роботи виконувалися в межах поточного утримання міських територій. Догляд за зеленими зонами тривав і в інших частинах міста. Зокрема, працівники проводили покіс трави, обрізали кущі та після завершення робіт прибирали скошену рослинність і гілля. Такі роботи проводилися на проспекті Василя Стуса від вулиці Української добровольчої армії, на проспекті Тараса Шевченка, вулиці Бурхана та проспекті Відродження. Після виконання робіт упорядковувалися тротуари і прилеглі ділянки. Важливою частиною щоденного благоустрою нашого міста залишається прибирання вулиць. Після покосу трави працівники комунальних служб почистили територію на проспекті Тараса Шевченка, вулиця Каштанів та Червоні лінії. Також було виконано прибирання проїжної частини на проїзді Сергія Воробйова, а на вулиці Вільній упорядковано тротуари та дорогу. Комунальники змітали, збирали рослинні залишки, опали листя та вуличний смет, очищували узбіччя пішохідні зони. Прибирання проводилося і на інших міських територіях. На вулицях Миру, Побратимів, Спортивній, Української добровольчої армії та проспекті Тараса Шевченка працівники

Прямо роботи проводилися у сквері НЛО. Тут прибирали, опали листя та пісок із пішохідних доріжок і територій самого скверу. Зібрані матеріали завантажували та вивозили за допомогою спецтехніки. Таким чином підтримуються в належному стані не лише проїжджі частини, а й громадські простори, якими щодня користуються мешканці. Разом з тим було оновлено міські об'єкти благоустрою. На вулиці Умань

0: вирішать одразу кілька напрямків: від ремонту доріг, тротуарів і внутрішньодворових проїздів до покосу трави, догляду за кущами, прибирання вулиць та оновлення міських зон відпочинку. У департаменті ЖКГ наголошують, що денна робота комунальників зачасту залишається непоміченою, але саме з таких окремих завдань складається загальний вигляд міста. Очищені тротуари, доглянуті зелені зони, оновлені дороги та впорядковані громадські простори поступово формують більш комфортне міське середовище для мешканців та гостей Кам'янського. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про роботу міських служб і про зміни, які відбуваються у Кам'янському.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM. It's been 24 hours.

СМІ. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 22 година.
2: Сьогодні, 5 вересня, у Кам'янському оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Вночі ворог завдав ударів по нашому промисловому підприємству. Світла пам'ять загиблим.
3: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Сьогодні, 5 вересня, у Кам'янському оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Вночі ворог завдав ударів по нашому промисловому підприємству. Світла пам'ять загиблим.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

Сьогодні, 5 вересня, у Кам'янському оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Вночі ворог завдав ударів по нашому промисловому підприємству. Світла пам'ять загиблим.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про містобудівну документацію. Інформацію надали в управлінні містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Генеральний план є одним із різновидів містобудівної документації на місцевому рівні та призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови територій населеного пункту, яке включає в тому числі визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів та обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням. Також містобудівної документації на місцевому рівні встановлюється режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб. У 2010 році рішенням міської ради затверджено генеральний план міста Кам'янське. Цим генеральним планом за проєктними рішеннями просторового розвитку міста, територія або частина території прилеглих населених пунктів, таких як Єлизаветівка, Курилівка, Карнаухівка, Світле, мали увійти до меж міста. Але в реформі адміністративно-територіального устрою України такі пропозиції не знайшли свого відображення. Території прилеглих населених пунктів залишилися у своїх існуючих межах. У результаті вказаної реформи 24 грудня 2019 року була створена Кам'янська міська територіальна громада з центром у місті Кам'янське. До складу громади увійшли місто Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. Площа території громади – 138 квадратних кілометрів. Чисельність населення станом на 2019 рік – 239 тисяч 992 особи. Через зміну назви міста та статусу населених пунктів відповідними рішеннями міської ради вносилися зміни до назви генерального плану. Так як генеральним планом охоплені всі населені пункти, що входять до складу Кам'янської територіальної громади, назва генерального плану звучить наступним чином. Генеральний план міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. За період воєнного стану в Україні на території Кам'янської територіальної громади багато змін зазнали також назви вулиць, кількість та демографічний склад населення, підприємства промислового комплексу, культури та сфери обслуговування тощо. Зміни, які стосуються питань містобудівної документації, відбувалися в нормативних чинниках і в законодавстві. Змінились вимоги до процедури розроблення, внесення змін та затвердження генерального плану, до складу та форматів його викладення з урахуванням сучасних технологій.

оцінки. Тобто матеріали генерального плану мають відповідати сучасним вимогам до містобудівної документації, що потребує внесення змін до генерального плану. У 2026 році управління містобудування та архітектури міської ради розпочата процедура внесення змін до генерального плану міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. Внесення змін стосується в основному території лівобережної частини міста Кам'янське, що обумовлено необхідністю коригування меж міста з Петриківською селищною територіальною громадою. Станом на тепер

0: планується на кінець року з наступним проходженням експертизи у 2027 році. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Нічна варта на 104.4 FM.
2: A stranger in my mind, and I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінахірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Північна варта на 104.4 FM.
1: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.